Jaz sem moj, vse imam bez tebe, ideti tebe. Tam ne zavždi v mojemu srcu, da ste mi žreber. Jaz za